0: Pomagači. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: profundo.
1: Juanes in La Camisa Negra smo poslušali Radio Robin, je to lepo, da ostajate v naši družbi. Ja, če smo prisluhnili torej nekaterim španskim ritmom, pa bomo zagotovo se prepustili v drugi polovici tega meseca tudi hrvaškim. V Ljubljanske križanke namreč vabi tudi Petra Grašo.
2: Ljubljanske križanke, jedno od meni najljepših mjesta na kojima sviramo. Mjesto u kojem sam prvi put svirao prije skoro 30 godina i toliko emocija se vraća. I te se emocije vraćaju svake godine, to se pretvorilo u neku tradiciju koju nastavljamo i ove godine, 26. Ljubljana, Križanke. Eto nas opet, vi i ja, puno pjesme i puno ljubavi koju uvijek vidimo se.
1: Tako Petra Grašo vabi na koncert, kot že rečeno 20. junija, koncert poln čustev in dobre volje v Križankah v prestolnici.

0: blog. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.